Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć stabilnije, nadležne službe prate situaciju, kazali iz MUP-a. Od ponoći gorivo skuplje. Pojavio se novi otvor na Etni iz kog kulja lava, dolazni letovi ograničeni do danas u podne. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć je bilo stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na području Bara su tokom jučerašnjeg dana ugašeni požari u Crmničkom polju i na pruzi u Virpazaru. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa euro super košta euro 80, a euro super 95, euro 76 po litru. Dizel je skuplji 6 centi i košta euro 88 po litru. 10 centi je skuplji i liter lož ulja, koji košta euro 80. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije saopštio je juče da je zabilježeno otvaranje novog otvora na Etni na nadmorskoj visini između 2200 i 2350 metara, iz koga je počela da teče lava, a kompanija za upravljanje aerodromom naredila je ograničene letove do danas u 12 sati. Smjena na vrhu tabele nakon direktnog duela Dečića i Bokelja u posljednjoj utakmici trećeg kola Meridian prve crnogorske fudbalske lige. Tuzani su u sudaru za prvo mjesto slavili sa 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: emisije Arena Radija. Tačno u minut.
1: Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć stabilnije. Nadležne službe prate situaciju, kazali iz MUP-a. Od ponoći gorivo skuplje. Pojavio se novi otvor na Etni iz kog kulja lava. Dolazni letovi ograničeni do danas u podne. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć je bilo stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na području Bara su tokom jučerašnjeg dana ugašeni požari u Crmničkom polju i na pruzi u Virpazaru. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa euro super košta euro 80, a euro super 95, euro 76 po litru. Dizel je skuplji 6 centi i košta euro 88 po litru. 10 centi je skuplji i liter lož ulja, koji košta euro 80. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije saopštio je juče da je zabilježeno otvaranje novog otvora na Etni na nadmorskoj visini između 2200 i 2350 metara, iz koga je počela da teče lava, a kompanija za upravljanje aerodromom naredila je ograničene letove do danas u 12 sati. Smjena na vrhu tabele nakon direktnog duela Dečića i Bokelja u posljednjoj utakmici trećeg kola Meridian prve crnogorske fudbalske lige. Tuzani su u sudaru za prvo mjesto slavili sa 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Funkulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Disgamburi Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag Mag, El i Arena.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.
5: Zombie? Jesi ti radio? Rako.

0: N Radija. Tačno u minut.
1: Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć stabilnije. Nadležne službe prate situaciju, kazali iz MUP-a. Od ponoći gorivo skuplje. Pojavio se novi otvor na Etni iz kog kulja lava. Dolazni letovi ograničeni do danas u podne. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć je bilo stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na području Bara su tokom jučerašnjeg dana ugašeni požari u Crmničkom polju i na pruzi u Virpazaru. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa euro super košta euro 80, a euro super 95, euro 76 po litru. Dizel je skuplji 6 centi i košta euro 88 po litru. 10 centi je skuplji i liter lož ulja, koji košta euro 80. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije saopštio je juče da je zabilježeno otvaranje novog otvora na Etni na nadmorskoj visini između 2200 i 2350 metara, iz koga je počela da teče lava, a kompanija za upravljanje aerodromom naredila je ograničene letove do danas u 12 sati. Smjena na vrhu tabele nakon direktnog duela Dečića i Bokelja u posljednjoj utakmici trećeg kola Meridian prve crnogorske fudbalske lige. Tuzani su u sudaru za prvo mjesto slavili sa 1-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo Rasvjeta.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ne može se oduzeti imovina samo zbog bjegstva od zatvora. U Podgorici uhapšeni državljani Turske, oduzeta računarska oprema i uređaji. Preminula Vedrana Rudan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veza između te imovine i krivičnog djela. To je suština odgovora vlade na predlog NVO Akcija za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se uvodi snažniji mehanizam za praćenje, identifikovanje i oduzimanje imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminala. Poslanici Crnogorskog parlamenta o predlogu zakona raspravljaće 24. avgusta. Takozvani antimafija zakon utvrđen je na sjednici vlade 8. avgusta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podgorička policija uhapsila je 3 državljanina Turske, od kojih je oduzeta računarska i druga digitalna oprema i uređaji. Službenici uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u nastavku aktivnosti usmjerenih na kontrolu boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori sproveli su akciju u kojoj je u jednom stanu u Podgorici zatečeno više državljana Republike Turske. Tom prilikom je pronađena računarska i druga digitalna oprema i uređaji, dok su po nalogu nadležnog državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici 3 lica lišena slobode, saopštili su iz uprave policije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini poslije duge i teške bolesti, objavljeno je na njenoj Facebook stranici. Bila je jedna od najčitanijih i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po direktnom i provokativnom stilu i oštroj kritici društvenih pojava, političara i vlasti. Vijest o smrti književnice objavljena je uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vasiliju Adžiću nije trebalo puno da postigne prvi gol u dresu sa Suola. Uradio je to u prvom takmičarskom meču u sezoni protiv Cesene u Kupu Italije. Sa Suolo je slavio sa 3-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo, oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogu

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić

0: Ne može se oduzeti imovina samo zbog bjegstva od zatvora. U Podgorici uhapšeni državljani Turske, oduzeta računarska oprema i uređaji. Preminula Vedrana Rudan. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Oduzimanje imovine ne može biti dodatna kazna za pravosnažno osuđenu osobu koja je izbjegla izdržavanje zatvorske kazne ukoliko ne postoji veza između te imovine i krivičnog djela. To je suština odgovora vlade na predlog NVO Akcija za socijalnu pravdu podnijet tokom javne rasprave o izmjenama zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Vlada Crne Gore predala je Skupštini predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se uvodi snažniji mehanizam za praćenje, identifikovanje i oduzimanje imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminala. Poslanici Crnogorskog parlamenta o predlogu zakona raspravljaće 24. avgusta. Takozvani antimafija zakon utvrđen je na sjednici vlade 8. avgusta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podgorička policija uhapsila je 3 državljanina Turske, od kojih je oduzeta računarska i druga digitalna oprema i uređaji. Službenici uprave policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u nastavku aktivnosti usmjerenih na kontrolu boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori sproveli su akciju u kojoj je u jednom stanu u Podgorici zatečeno više državljana Republike Turske. Tom prilikom je pronađena računarska i druga digitalna oprema i uređaji, dok su po nalogu nadležnog državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici 3 lica lišena slobode, saopštili su iz uprave policije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini poslije duge i teške bolesti, objavljeno je na njenoj Facebook stranici. Bila je jedna od najčitanijih i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po direktnom i provokativnom stilu i oštroj kritici društvenih pojava, političara i vlasti. Vijest o smrti književnice objavljena je uz poruku da je otišla na područje bez signala. Vasiliju Adžiću nije trebalo puno da postigne prvi gol u dresu sa Suola. Uradio je to u prvom takmičarskom meču u sezoni protiv Cesene u Kupu Italije. Sa Suolo je slavio sa 3-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenjivo, oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno, moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Vijek na putu.

0: Vlada akcize smanjila minimalno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50%, 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vlada akcize smanjila minimalno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50% 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženijim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati. Vremenska prognoza.
0: Jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Jedan sat. Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensambl Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Cold Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
1: Marketing Arena Radija.

0: Vlada akcize smanjila minimalno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50% 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženijim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati. Vremenska prognoza.
0: Jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vlada akcize smanjila minimalno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50%, 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženijim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vlada akcize smanjila minimalno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4,5 centi, a zakon joj dozvoljava 50%, 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženijim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati. Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Disgamburi Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena. Jeste li spremni za noć o kojoj će se pričati? Petak, 4. septembar od 20.30. U restoranu Đedovina gostuje Jelena Karleuša. Rezervacije i informacije na 068-333-339. Veče puno hitova i provod koji se ne propušta. Nacionalni restoran Đedovina. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.